Zem ztratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.